0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. augusta. Očekuju te Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest. Love Unfold.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Venus Spaja, Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Love Fest, akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu, doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. augusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest, Love Unfold.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
4: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
5: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
5: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: Radiofm.rs.
4: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
5: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
6: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
7: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
5: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
8: Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
6: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

znam, uvek kad si tu kre mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, a ja od tame tiše. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega i

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest. Love Unfolding.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking. Parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Vena spaja Balkan International
3: Marketing.

0: Jubre do kraja.
1: Vi slušate najslušaniji internet radio.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Tuborg Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest. Love Unfolding.
0: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

0: Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio.
1: Dime, proslavljam moj novi rođendan. Na pamet mi si pala mi.
0: Uživajte uz najbolju muziku.
1: Rio

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. augusta. Očekuju te Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest. Love Unfold.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
4: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
5: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
5: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
6: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
7: Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest. Love Unfolding.
8: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

0: tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
3: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
6: Uepa! Un, dos, tres, un pasito.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
5: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
6: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
7: Marketing.

0: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

0: Balkanski razgovori sa Sandrom Rešić.
1: Imam ja jednu želju. Da prilagodiš profilnu sliku na Viberu sa trenutnim možda stajlingom.
2: A pa dobro, to je styling za spot. Ili si stvarno promenila boju kose ili je bila samo za potrebe snimanja?
3: Ne znam koja mi je slika na Viberu.
1: Plava. Ti plava.
3: To nisam promenila.
1: Nisi.
3: Užas, promenit ću. Hvala najljepše i veliki pozdrav vašim slušalacima. Slušajte pesmu Lažni kralju. Ljubavno si voli Sandra Rešića. Mi se čujemo naravno kad budu u kameri.
2: Tako
1: hvala.
2: Je. Hvala ti puno i na odvojenom vremenu i srećno.
3: Sam vam posla uvek. Ljubim vas. Ćao. All rights reserved.

veliki pozdrav za sve slušaoce radija Balkan.live od Jelene Tomašević. Radio.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Senimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.live.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
6: Tuborg Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest. Love Unfolding.
7: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim.
8: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
7: odmah.
8: cherrytrader.com.
9: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
10: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
11: Vena spaja Balkan International.
12: Marketing.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest. Love Unfolding.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
5: Marketing.

0: Radio Balkan International.
1: Jason. Jason,

0: Balkanski razgovori sa Acom Sofronijevićem.
1: Puno dođite, kako god ste slobodni, evo kod nas, ja vas pozivam.
2: Možemo i da snimimo neku pesmu, mislim kad sad svi...
1: Reklamu ili neki baš dobar džingl na našem mikrofonu, moram da se pohvalim, imamo mikrofon na kojem ja snimu, ja ću širan.
2: Opa!
1: Da, ovaj jedan ozbiljan mikrofon imamo, verujem da će vaši glas, tu glasu izvučati fenomenalno.
2: Dolazimo.
3: Super, može.
1: Tako da bit će baš radno i paradno kod nas.
3: O, super, super. All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
4: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
3: odmah.
4: cherrytrader.com.
5: Tuborg Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. augusta. Očekuju te Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest. Love Unfolding.
6: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
7: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
6: Portal radiofm.rs.
7: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Radio Balkan sluša vas. Muzičke želje su otvorene. Pišite, pozdravite drage osobe i birajte hitove.
1: Je suis désolé. Lo siento. Ik ben trofic. Sono spiacente.

Kažu da Chicago ima niz turističkih atrakcija, muzeje, ture po jezeru i reci, ali postoji jedna koja privlači najveći broj posetilaca i svaki turista koji dođe u grad ide da je obiđe. Skulptura od neruđajućeg čelika nosi naziv Kapija oblaka. Ona je napravljena od 2004. do 2006. godine, a teška je 110 tona. Visoka je 10 metara, dugačka 20 metara, a široka 12 metara. Pasulj je inače delo umetnika Aniše Kapura, kojim je rodom iz Indije. Autoru se u početku nije svidio nadimak skulpture, ali ga je vremenom i prihvatio. Reflektujuća površina pasulja inspirisana je tečnom živom, a ovaj objekat izgleda kao džinovsko ogledalo i u njemu se oslikavaju nebo i visoke zgrade iz centra Chicaga. Tokom 2025. godine Chicago je posetilo, verovali ili ne, 57 miliona posetilaca.

Evo, stiže nam jedna zanimljivost tačno iz Japana, gde je japanska kompanija Trusco razvila rashladnu kabinu ili ti svojevrsni frižider za ljude namenjen za zaštitu radnika od visokih temperatura i toplotnog udara s obzirom na sve češće i intenzivnije toplotne talase. Ovaj izum predstavlja zanimljivo rešenje za ublažavanje posledica toplotnih talasa u vreme kada temperature širom sveta nastavljaju da rastu, kao i Evropa koja se od maja suočava sa više perioda ekstremnih vrućina i Japan beleži sve intenzivnije toplotne talase. U Tokiju bi, na primjer, temperatura ove nedelje mogla da dostigne 38 stepeni, dok bi zbog visoke vlažnosti vazduha subjektivni osjećaj temperature moglo da bude i oko 45 stepeni. Ovaj veliki frižider sa sedištem namenjen je, kako navodi kompanija, zaštiti radnika u fabrikama i na gradilištima, kao i učesnika događaja na otvorenom od toplotnog udara, omogućavajući im da se brzo rashlade pomoću strujanja hladnog vazduha. Kabina se inače lako pomera i radi na standardnoj utičnici od 100 volti. Vazduh koji ventilatori ubacuju u kabinu hladi se do 5 stepeni Celzijusa, čime se unutrašnjost rashlađuje na oko 15 stepeni i omogućava brzo smanjenje osjećaja toplote u telu. Od kada je ovaj frižider za ljude pušten u prodaju 1. aprila 2026. godine, već ga je kupilo 130 kompanija i iako je cena visoka, 1,6 miliona jena, odnosno oko 9.000 evra, potražnja je i dalje velika. Za kompanije to predstavlja stratešku investiciju, jer, jel te, bolje uslovi rada doprinose većem zadovoljstvu zaposlenih i njihovoj efikasnosti. Dakle, i to su izmislili. Čuli ste, japanska firma napravila frižider za ljude zbog sve češćih toplotnih talasa.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Pretty boy.
1: Tačno je 12 časova na Balkanu.
2: 5 AM u Chicagu. Vremenska prognoza za danas.
3: U Majami je promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura biće 32 stepena, u Njujorku će biti oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 27 stepeni. Što se tiče Chicaga, ovde će biti pretežno sunčano, prijatno toplo, najviša dnevna temperatura 24 stepena. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 31 stepen, pretežno sunčano i toplo vreme biće i u Zagrebu sa istom temperaturom 31 stepen, u Sarajevu takođe sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 27 stepeni i u Skoplju sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 32 stepena.

0: Balkanski razgovori sa Vesnom Dedić.
1: Balkanskom ulicom Radio Balkan. Šta je to što razlikuje Balkance u odnosu na sve ostale druge ljude? Tačno prepoznamo.
2: Vi koji živite u inostranstvu, vi koji ste imali hrabrosti da napustite svoj dom i odete negde daleko, ma kako se ta zemlja zvala, vi prosto znate da postoji ta neka svetinja, ta neka čudesna energija Balkana. Ima jedna fotografija koju ja jako volim i ja mislim i kačila sam je na Instagram, možete da razumete samo vi koji ste otišli daleko, da na toj fotografiji je jedan duks crni sa natpisom Balkan, jedna ikona Svetog Vasilija i tegla Ivara i nekoliko haljina. To je slika kofera koji sam ja snimila kada sam vratila prvi put ćerku u Ameriku. Ja sam vrlo veliki poklonik ne izraza XU ili jugoslovenska, već Balkan.
1: Balkan. To je to. All rights reserved.

A ljubitelje astronomije 12. avgusta očekuje redak nebeski spektakl. Istog dana dogodit će se potpuno pomračenje sunca, dok će tokom noći svoj maksimum dostići meteorotski roj Persidi, i to uslovima koji će biti najbolji u poslednjih nekoliko decenija. Veliki deo Evrope neće se naći u zoni potpunog pomračenja, ali će moći da posmatra veoma izraženo delimično pomračenje. U Srbiji će pomračenje biti vidljivo kao delimično. To znači da će u Beogradu mesec zakloniti oko 27% sunčevog diska, u Novom Sadu oko 35%, dok će u Subotici pomračenje biti najizraženije sa oko 43% zaklonjenog sunca. U Londonu će biti zaklonjeno oko 91% sunčevog diska, u Dublinu čak 94%, dok će Madrid i Barcelona moći da gledaju gotovo potpuno pomračenje. Što se tiče Sjedinjenih Američkih Država, pomračenje će biti vidljivo samo kao delimično, i to uglavnom u severnim delovima zemlje. Kažu da pored pomračenja i Perseida, astronomi će pažnju usmeriti ka zvezdi Corone Borealis, poznatoj kao plamena zvezda za koju se već duže vreme očekuje retka eksplozija koja se dešava otprilike jednom u 8 decenija. Iako nije poznato da li će se to dogoditi baš ove godine, noć 12. avgusta, čuli ste, mogla bi da donese još jedno veliko iznenađenje za sve ljubitelje neba.

0: za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
6: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
7: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
8: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
9: Tuborg Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest. Love Unfolding.
7: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

Ljudi ceo život jure za novcem i slavom, ali pravu sreću donose jedino dobri odnosi s bliskim osobama, pokazalo je najdugotrajnije istraživanje ljudske dobrobiti ikad rađeno u svetu, a koje traje od 1938. do danas i opisano je u knjizi Dobar život dvojice profesora s Harvarda. U knjizi Dobar život predstavljaju rezultate istraživanja koje su u početku obuhvatila 724 učesnika i do danas se proširila na više od 1300 njihovih potomaka u tri naraštaja. Knjiga na oko 350 stranica kroz 10 poglavlja govori o tome šta čini dobar život. Istraživanje je moguće svesti na zaključak da kvalitetni odnosi čine ljudi zdravima i srećnima i da su društvene veze zaista dobre za ljude, a da ih usamljenost ubija. Međutim, gorka je istina da ljudi teško shvataju šta je dobro za njih i često misle da je to nešto poput odredišta nakon kog prestaju svi problemi. Tome možemo pomoći učenje dece socijalnim veštinama, naročito danas kada vlada tehnologija i okolnosti poput pandemija zaključuju i napominju da svako od nas svakog trenutka i u bilo kojem dobu života može krenuti u potragu za srećom. Dakle, čuli ste šta donosi pravu sreću u životu, studija koja opstaje 85 godina.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
3: Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest. Love Unfold.
0: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

0: Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio.
1: Time proslavljam moj novi rođendan i na pamet ne izvipala mi.
0: Uživajte uz najbolju muziku.
1: I

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu. Vremenska prognoza za danas.
2: U Majami je promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura biće 32 stepena, u Njujorku će biti oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 27 stepeni. Što se tiče Čikaga, ovde će biti pretežno sunčano, prijatno toplo, najviša dnevna temperatura 24 stepena. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 31 stepen, pretežno sunčano i toplo vreme biće i u Zagrebu sa istom temperaturom 31 stepen, u Sarajevu takođe sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 27 stepeni i u Skoplju sunčano i veoma toplo.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
3: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi vaša Maja.
2: Iva. Jovan.
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

0: Balkanski razgovori sa Ljubom Perućicom.
1: Vrlo, vrlo jedan opušten i lep razgovor, iskreno uživao sam i ja se nadam da se čujemo vrlo brzo, eto čim dođem sa odmora i završim pesmu, čujemo se da pričamo o tom.
2: Obavezno, hvala ti puno. All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Tuborg Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest. Love Unfolding.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
5: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
6: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja Balkan International.
5: Marketing.

0: Radio. Radio Balkan International.
1: Sezone godišnjih odmora i evo šta bi trebalo da nosite i šta možete da ponesete na plažu. Pekarski proizvod nezdrave grickalice ne bi trebalo nositi na plažu, postoji zdravija opcija. Lednji dani na plaži zahtevaju uživanje, ali često i konzumaciju nezdravih grickalica. Međutim, postoji mnogo zdravih alternativa koje možete da ponesete sa sobom i da uživate bez kajanja. Ove opcije su hranjive, hidriraju i lake su za transport, što ih čini idealnim za plažu. Sveže voće je savršen izbor za plažu, voće poput lubenice, ananasa, borovnice, grožđe ili jabuke, prirodno je osveženje, puno vode i vitamina, te će vas hidrirati i zasladiti bez dodavanja šećera. Pored toga, voće je lako nositi, ne zahteva posebne uslove skladištenja. Štapići od povrća sa humusom su takođe odličan izbor. Šargarepa, celer, krastavci, paprika i sečeni na štapiće savršeni su za umakanje u humus. Ova kombinacija obezbeđuje neophodne vitamine, vlakne i proteine, a istovremeno je lagana i hranljiva. Humus možete spakovati u male posude koje ćete držati u prenosivom frižideru. Orašasti plodovi i sušeno voće su odličan izvor zdravih masti, proteina i vlakana. Obavezno birajte neslane orašaste plodove i sušeno voće bez dodatka šećera kako biste izbjegli nepotrebne kalorije. Ove namirnice su stabilne na sobnoj temperaturi i idealne su za grickanje na plaži. Ukoliko nas slušate na nekoj plaži, uživajte!

0: Balkanski razgovori sa Mirzom.
1: A moje pitanje, jeste bili svesni, zapravo jesi ti bio svestan, Ivana Selakova je tad već bila izgrađena pevačica, ali ti koji si uleteo u taj duet, da ćete toliko prvo da oživite tu pesmu, drugo da će to toliki hit da budi, da će se pevati na svim mogućim svadbama kao prvi ples.
2: Pa da, iskren da budem, nisam i bio sam skeptičan prilično vezano za tu pjesmu, zato što je to prva pjesma koja je postojala.
1: Uh-huh.
2: To je pjesma Sinana Sakića, odnosno Pere Stokanovića, pjesma koju je pjeva Sinan Sakić, ali i bilo mi je malo onako, šta znam, malo sam bio skeptičan. Nisam na keca ni odreagovao da kažem, eto sad, da sam poletio da je snimim, ali sam ono, kada sam se sabrao ujutru, rekao, okej, okay, idemo da probamo, jer jako je nezahvalno, kad već neka pjesma postoji, čuo si je nekako da je onda otpjevaš u svom maniru, jer te uvijek uče na onu prvu verziju. Tako da sam ja to ono iz možda par pokušaja, nakon što sam prvi put bio nezadovoljan, još jednom sam rekao da bih volio da odem u studio i tek drugi put sam to onako ajmo reći otpjevao onako kako sam želio da zvuči.
1: Te 2017. i 18. ne mislim da je bila svadba na Balkanu koja nije počinjela prvi ples sa tom pesmom.
2: To si u pravu definitivno. All rights reserved.

0: E sad će.
1: Ja sam Ana Stanić, a vi slušate Radio Balkan.life.
0: Da,

0: Radio Balkan.
1: Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan.live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, to možeš samo ti.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

klela se u Boga, sebe, mene i poštenje. A sad kao dete čuj, buj pike ne važi.

0: Balkanski razgovori sa Nemanjom Nikolićem.
1: Veliki pozdrav za sve slušalce vašeg radija, pogotovo tebi i Nikolić Nemanja, čuvaju se, budi dobar i samo napred, naravno, i veliki pozdrav za koleginicu.
2: I ti Nemanja Nikolić,
3: budi dobar i da zaradiš taj milion dolara, ali da ga sačuvaš.
1: Hvala vama i vidimo se.
2: Da, ako Nemanja Nikolić bi bio svako. All rights reserved.

0: Radio Balkan International.
1: Kako starite, važno je dati prioritet kognitivnom zdravlju. To možete učiniti tako što ćete voditi zdrav način života koji uključuje ispravnu ishranu, vežbanje, održavanje društvenih veza, smanjenje stresa i dovoljno sna. Stručnjaci kažu da postoji još jedan ciljani način da poboljšate pamćenje. Igranje igrica koje vežbaju delove vašeg mozga koji kodiraju, čuvaju i preuzimaju informacije. Postoje različite vrste memorije kao što su kratkoročna, radna memorija, dugoročna i epizoda. Svaki tip pamćenja sa oslanja na različite regione i mreže mozga, kao što su hipokampus, prefrontalni korteks, parijentalni korteks i temporalni korteks, objašnjava neurohirurg dr. Gyuren Singh Savney. Sony kaže da su najbolje igre za poboljšanje pamćenja one koje izazivaju i stimulišu regione mozga i mrežga, kao i povećanje pražnje, koncentracije i mentalne fleksibilnosti. Društvene igre koje mogu da vas zabave i istovremeno treniraju vaše pamćenje su sledeće. Šah. Svako ko zna pravila može da igra partiju šaha, ali igrači koji su zapamtili poteze i kontrapoteze imaju veće šanse da dobiju partiju. Sony kaže da vežbanje igre može da vam pomogne da poboljšate pamćenje, da vam pruži mentalne vežbe. Šah je igra strategije i logike koja uključuje planiranje, rešavanje problema i donošenje odluka. Šah može da poboljša radnu memoriju jer zahteva da u svom uvedete računa o više figura i poteza i dodaje da poboljšava prostornu memoriju, jer uključuje vizualizaciju table i mogućih ishoda. Dame kineske dame. Dame kineske dame su zabavne i pristupačne igre koje mogu da pomognu u poboljšanju pamćenja bilo kom uzrastu. Studija iz 2016. objavljena u časopisu Brain otkrio je da igranje nekoliko igara, uključujući dame, povezano sa poboljšanim kognitivnim funkcijama. Učesnici su prošli neuropsihološke testove koji pokrivaju konvencionalne kognitivne domene pamćenja. Specijalista za demenciju kaže da postiče svoje klijente da igraju dame kao deo programa prevencije demencije. Kaže da igra svojim jednostavnim pravilima može da pomogne i u promovisanju društvenih veza, što je važno za održavanje kognitivnog zdravlja. Zatim Scrabble. Carbo kaže da je ovo odlična igra za jačanje pamćenja, pošto se igra dobija igranjem reči koje sadrže istaknuta slova, igrači su nagrađeni za pamćenje širokog spektra reči. Igre spajanja parove. Spajanje kartica može biti popularno kod male dece, ali nemojte da vas to odvrati. Postoje verzije za starije koje su posebno napravljene da poboljšaju pamćenje. Igre zasnovane na jeziku. Nancy Mitchell, gerijatrijska medicinska sestra, kaže da su igrice zasnovane na jeziku odlične za jačanje pamćenja jer izazivaju nove delove mozga i promovišu neuroplastičnost. Posebno preporučuje igre koje koriste kartice za prevođenje. Ukrštenice. Sony posebno preporučuje ukrštene reči koje on naziva jednom od klasičnih igara za treniranje mozga. Kako navodi, ove igre mogu da vam pomognu da testirate veštine rečnika i iskoristite znanje iz istorije, nauke i popularne kulture. Ukrštene reči mogu da poboljšaju verbalnu i epizodnu memoriju jer zahtevaju da se setite reči, činjenica iz svog dugoročnog pamćenja.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
3: Tuborg Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest. Love Unfolding.
4: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
5: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
6: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas. Nas od samo $250 mesečno. LaGrange.
7: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
8: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
7: odmah.
8: cherrytrader.com.
9: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
10: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
11: Vena spaja Balkan International.
12: Marketing.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International. International.
1: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 28. jul. Ovan, planovi danas idu lakše nego inače, pa koristite ovaj dan da pokrenete bitne poslovne priče. Ne žalite truda i aktivirajte se na svaki mogući način. Neke obaveze čekaju na vas. Savršen trenutak za tajni emotivni susret. Strast naglašena. Bik, vaši se planovi danas odvijaju dobro, ali vi nećete biti u najboljem raspoloženju. Iskoristite dan da se čujete sa nekim od saradnika ili da pokrenete priču sa poslovnim partnerima. U emotivnom segmentu promenljivo raspoloženje. Sumnjate previše.

0: Radio Balkan International. International.
1: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 28. jul. Blizanci, umorni ste i iscrpljeni, ali ne smete dozvoliti da ove okolnosti utiču na vas. Danas je dobro da se angažujete u razgovorima sa ljudima koji su vam bitni. Iskoristite popodne da se odmorite. Emotivno, odlično vreme. Pojačane strasti. Rak, dobijate šansu da jednom od poslovnih partnera prosledite ideju ili da razgovarate na malo drugačiji način. Iako ovu osobu smatrate autoritetom, ona je itekako spremna da prihvati vaše predloge. Nemojte zapostavljati emotivnog partnera, nađite vremena za njega.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. augusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest. Love Unfold.
1: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Vena spaja Balkan International
3: Marketing.

0: radio.live.
1: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 28. jul. Lav, krenuli ste na posao u odličnom raspoloženju, rešeni da danas konačno završite nešto što se danima razlači. Ipak malo je verovatno da ćete biti zadovoljni rezultatima. Jedna osoba privlači vašu pažnju i poglede, ali smatrate da je previše rano za akciju. Devica, ne samo što je ovo još jedan dobar dan u poslovnom segmentu, već vas i tekako može potrefiti i ljubavna sreća. Device u toku dana upoznaju osobu sa kojom će kratko porazgovarati, ali koja će ostaviti utisak na njih. U postojećim emotivnim relacijama, blaga nervoza.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, isto nam pesma prija,
3: isto nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
2: Iva. Jovan.
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Radio Balkan.

0: raspevana strana Balkana. Radio Balkan International. International.
1: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 28. jul. Vag, totalno ćete se smoriti kada shvatite da ćete ipak morati da platite nešto za što ste mislili da ćete uspeti da preskočite. Nećete biti zadovoljni ni promenama koje su nastupile u nekom dogovoru. Zato je najbolje okrenuti se ljubavi, ali samo ako ćete izbegavati ljubomor. Škorpija, danas ćete verovatno i sami u jednom trenutku biti zbunjeni kako vam situacije idu na ruku. Dogovori funkcionišu, komunicirate odlično sa nekim ko vam se dopada, sve radi kao satić, a moguća je i zarada. Ako već sve ide kako treba, koristite to.

0: Balkanski razgovori sa Jovanom Pajić. Dobar, jesi ti svesna sad totalno ovako, što se kaže, neskromno, da si ti imala hit ovoga leta? To je poprično...
1: Možda i hit godine.
0: Možda i hit godine, ali hit leta svakako.
2: Pa ne znam, mislim, to sad govore, da kažemo, sve te, da kažemo, playliste i kogod je napravio neki izbor za hit leta, da li su to radio stanice ili neke televizije, stvarno ispada tako i na terenu jeste tako i sad meni kažu, ajde bre, više to sad ne sa ovom pesmu, ja kažem, pa ja nemam drugu, mislim... Pevala bi neku drugu da imam, ali za sad pevam ovu. Želim, mislim, pošto mi sad pričamo kao da smo na kafi, kao da nas niko ne sluša, da pozdravim sve slušaoce. I da eto, se čujem opet nekim srećnim povodom kad budem malo više mogla i smela da pričam o ovoj novoj pesmi, ali sam stvarno srećna jer ona nema nikakve veze sa ludilo moje i baš će me zanimati kako će ljudi da prihvate nešto pa tek potpuno drugačije.

0: Radio Balkan International.
1: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 28. jul. Strelac, taman ste mislili da ćete uspeti da prođete bez trzavica i da završite onako kako ste planirali, kad eto problema pred kraj radnog vremena. Otkrićete grešku ili ćete imati problem u dogovoru. Emotivni partner je baš današnji dan izabrao da vam skače po živcima. Jarac, nije da vas ne interesuje što će sve po pitanju posla danas funkcionisati baš kako treba. I to što ćete se i finansijski ovajditi. Sve je tu u redu, ali vas i misli i srce uglavnom vuku na drugu stranu prema osobi koja je ostavila ogroman utisak na vas.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
3: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
4: Tuborg Love Fest. Akcija 3+1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest. Love Unfolding.
5: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
6: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
7: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
6: odmah.
7: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International.
3: Marketing.

0: pozdrav za najbolji Radio Balkan koji sluša ceo svet. Od Jovane Jeremić, volim vas, vaša Jovana. Slatka dana.
1: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 28. jul. Vodolija. Dan je najviše dobar za privatnike ili za one vodolije koje su se lično angažovale oko nekog dodatnog posla. Sigurno je da ćete profitirati. Obuzeti ste strašću i želite da se što pre vidite sa predmetom svojih želja. Vreme kao stvoreno za neke tajne dogovore i kontakte. Ribe, danas budite oprezni na poslu. Ne zbog velike količine obaveza, nego ste zamišljeni i neobazrivi, pa se možete povrediti ili napraviti grešku. Nemojte dozvoliti da pokvarite popodne, jer vas tada očekuje više nego zanimljiv izlazak sa voljenom osobom.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
2: Novi granični prelaz povezuje Windsoru, Ontariju sa Detroitom u Michiganu i omogućio direktnu vezu između autoputeva Highway 401 i I-75. Otvoren most Gordy Howe između Kanade i SAD-a, nova ruta za kamione i brži prelazak granice. Predlog zakona u Senatu SAD-a, nameštene saobraćajne nezgode sa kamionima mogli bi postati federalno krivično delo. Novi zakon predviđa strože kazne za organizatore i učesnike prevara poznati kao Crash for Cash, koju je američki transportni osiguravaju industriju koštaju milijarde dolara. Američki senat razmatra zakon protiv nameštenih sudara sa kamionima, kazna do 20 godina zatvora.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Raspevana strana Balkana.
1: Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
2: Dragi Balkanci, vreme je za time out sa Bašom Majom.

0: Đorđe David, veliki pozdrav za sve koji slušaju Radio Balkan. Gde si, Bože, gde si?
1: Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
2: Kraljevi statistike o budućnosti fudbala, a veštačka inteligencija znači, ali ljudski faktor je presudan. Dok navijači vide golove, asistencije i posed lopte, moderna fudbalska analitika otkriva šta se dešava i kada igrač nije u kontaktu sa loptom. Predstavnici kompanije Opta, svetskog lidera u sportskoj statistici, u razgovoru objašnjavaju kako milioni podataka menjuju način na koji klubovi dovode pojačanja, treneri donose odluke, a navijači razumeju igru, kao i kakva je uloga veštačke inteligencije u razvoju fudbala. Opta je jedan od najpoznatijih svetskih brendova u oblasti sportske statistike i analitike. Kao deo kompanije States Perform, više od dve decenije prikuplja, obrađuje i analizira podatke sa hiljade sportskih takmičenja širom sveta, postavljajući standarde u sportskoj analitici. Optini podaci koriste se u najvećim fudbalskim ligama i u takmičenjima, ali u košarci, tenisu, ragbiju, američkom fudbalu, bejzbolu, Formuli 1 i brojnim drugim sportovima. Među korisnicima su profesionalni klubovi, nacionalni savezi, medijske kuće, televizijske emiteri i sportske platforme koje se oslanjaju na njihove statistike, analize i prediktivne modele. Predstavnici Opte su u prethodnom periodu prebacili fokus na istočnu Evropu, nedavno su boravili u Srbiji gde su održali nekoliko sastanaka sa čelnicima određenog broja klubova i sportskih organizacija. Veštačka inteligencija ima značajnu ulogu, ali se ljudski analitičari dalje ključni deo procesa. Fudbal je složen sport i mnoge situacije zahtevaju ljudsko iskustvo i procenu. Veštačka inteligencija i kompjuterska vizija koriste se za prepoznavanje obrazaca, automatizaciju pojedinih zadataka i veću efikasnost, ali samo tamo gde mogu da dostignu ili premaže preciznost koju obezbeđuju analitičari.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
6: Sve nas spaja Balkan International
7: Marketing.

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Fudbaler Manchester City i reprezentativac Španije Rodri uspešno je podvrgnut manjoj operaciji leđa, saopštio engleski klub. Posle velikog uspeha i osvajanja titule svetskog prvaka, pojavile su informacije u medijima i javnosti da će Rodri biti podvrgnut hiruškom zahvatu, što se i obistinilo. Vezni fudbaler je već neko vreme osjećao nelagodnost, ali je sada prošao kroz proceduru kako bi rešio ovaj problem i odmah će početi kraći period rehabilitacije. Svi u klubu mu žele brz oporavak, navodi se u saopštenju. U saopštenju se ne navodi koliko će španski fudbaler odsustvovati sa terena. Rodri je član Manchester City od 2019. Pre 9 dana je sa selekcijom Španije osvojio titulu na svetskom prvenstvu koji je održan u SAD, u Kanadi i Meksiku. Fudbaleri Španije su u finalu svetskog prvenstva posle produžetaka pobedili Argentinu rezultatom 1:0, a Rodri je proglašen i za najboljeg igrača mundijala.

0: Tačno je, 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu.
2: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
0: Novi granični prelaz povezao je Windsor u Ontariju sa Detroitom u Michiganu i omogućio direktnu vezu između autoputeva Highway 401 i I-75. Otvoren most Gordie Howe između Kanade i SAD-a, nova ruta za kamione i brži prelazak granice. Predlog zakona u Senatu SAD-a, nameštene saobraćajne nezgode sa kamionima mogli bi postati federalno krivično delo. Novi zakon predviđa strože kazne za organizatore i učesnike prevara poznati kao Crash for Cash, koju je američki transportni osiguravaju industriju koštaju milijarde dolara. Američki senat razmatra zakon protiv nameštenih sudara sa kamionima, kazna do 20 godina zatvora.

0: Balkanski razgovori sa Sašom Kovačevićem.
1: Ovaj letnji period uvek koristim da izbačem neke pesme vedrijeg duha i malo, ovaj, da kažem, više durske, ali ovaj, nema pravila, eto kažem.
2: Pa mnogi su se pronašli u pesmi Greška i Srećno u novoj ljubavi, ovaj sad pravi letnji hit i u pravo vreme.
1: Jer si se ti pronašla, majče, reci ti meni.
3: Trudi se. Pazi, ja od svoje muške strane mogu da kažem da pored toga što imaš dobre pesme, mi volimo da gledamo i tvoje spotove, muškarci, tako da nam je to prilike onako kombinacije. Da.
1: Ali više ove letnje pretpostavljam.
3: Pa letnje, naravno.
1: Hvala vama veliko na pozivu. Bilo mi je zaista zadovoljstvo čuti se posle dugo vremena sa vama i naravno sa divnom publikom. Ovom prilikom ću pozdraviti sve slušaoce Balkan Radija i da ćemo se družiti opet uskoro. All rights reserved.

0: Radio Valka. Valka. Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Predsednik FIFA planira da postane komesar nove kompanije u okviri FIFA koja bi realizovala plan o kome se razgovaralo sa administracijom Donalda Trumpa, piše autor Martin Ziegler u novom broju londonskog lista The Times i dodaje da kritičari strahuju da bi to moglo da bude nuklearna bomba za fudbal. Predsednik FIFA Gianni Infantino planira da proda vlasnički udele u svetskom prvenstvu privatnim investitorima u okviru modela koji bi mu potencijalno mogao doneti desetine miliona funti, piše Ziegler, pozivajući se na izvore Timesa. Plan predviđa osnivanje kompanije koja bi upravljala najvažnijim muškim i ženskim takmičenjima FIFA, svetskim prvenstvom i svetskim klubskim prvenstvom. To bi moglo da dovede do pritiska da se oba takmičenja dodatno prošire ili da se održavaju češće nego sada kada se igraju jednom u 4 godine. Dva izvora upoznata sa razgovorima navele su da su povodom ovog plana konsultovane osobe bliske administracije Donalda Trumpa. Drugi izvori tvrde da se kao glavni potencijalni investitor uz banku Morgan pominje Joshua Kushner, brata Gerarda Kushnera, Trumpovog zeta.

Ja sam Milena Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.life i posako vam mnogo ljubav, zdravije, sreća i sa nadam da kak je se vidimo od dijaspora pa naskoro. Besaka!

0: Slušate Radio Balkan. Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Ovogodišnji Tour de France prvi je na kojem nijedan francuski, italijanski i španski biciklist nije upisao etapnu pobedu, međutim jedan Francus je ispisao nove stranice istorije. Mladi francuski biciklista Polo Success postaje najmlađi koji je najvišu trku na svetu završio među petoricom najboljih, a to je učinio sa 19 godina, 10 meseci i 2 dana, stigavši kao četvrto plasirani do Jelisejskih polja u Pariz. Prethodni rekord na stazi je bio još od 1904. Postavio ga je Henri Cornet, koji je triumfovao na Touru sa 19 godina 11 meseci 20 dana. Zapravo, Cornet je prvobitno zauzeo peto mesto, ali je nasledio pobedu kada su četvorica biciklista ispred njih diskvalifikovani zbog brojnih nepravilnosti.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: Radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: prijatnu i udobnu vožnju i puno pređenih milja želi vam baš Balkan International.
1: Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
2: LeBron neće da živi u Filadelfiji, to je odmah naišlo na negodovanje navijača Sixersa. Sa 41 godinom LeBron nema nameru da završi karijeru. Potpisao je ugovor na 2 godine, a odabir ekipe iznenadio mnoge. To je Filadelfija sa kojim James sada ima velike ambicije, može da se očekivalo da kralj izabere neku zgodniju lokaciju za život pred kraj karijere. Miami bi tu bilo daleko primamljivija destinacija nego Filadelfija, ipak kako stoje stvari, James uopšte neće živeti u gradu bratske ljubavi. Brian Windhorst je prenao svoje saznanje da će LeBron živeti u Njujorku, neće svakog dana na trening ići kolima, jer bi ga vožnja od 130 km dodatno izmoriti, već će leteti helikopterom. Ovo je najveće pljuvanje na bilo koji grad koji sam ikad video, rekao je Dave Porton iz Barstool Sporta. Navijači imaju podeljena mišljenja. Mislim da ako igraš za Filadelfiju, moraš da živiš u Filadelfiji. Malo je čudno, ali LeBron može da radi šta god poželi. Dokle god pobeđuje, meni je to u redu, napisao je drugi.

0: Radio Balkan. Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: I stigli smo do kraja još jednog time-outa sa vašom Majom. Ostanite uz Radio Balkan. Stiže Nemanja.

Pa može se reći da je ovo jedna vesela pesmica, može da prođe Toše Preski, Rani na usnama, pa Rijana, pa Goca Tržan, pa Severina, pa Adi Šoše i Šcenidan, to ste tražili, pišite Nemanja.

Jelena Rozga, po vašoj želji, kaže Ljilja, zdravo Nemanja, drago mi je da uživam u tvojoj emisiji večeras, juče sam uživala sa Majom i tražila si baš ovu pesmu koju sad slušamo, može. Sanja kaže, dobro večer, najlepšem voditelju Neci, ako može, kad bi samo Ljubit znala, može, naravno, ide odmah posle Rozge.

E, kaže ovako, da li može, Nevena traži posvećeno, kaže, nedostaje mi naša ljubav i Balašević, može, naravno, bit će posle, pa nije posle, nego za jedno 5-6 minuta.

duple trešnje, al uspevam da još jednom odolim, da prošapućem, da te noće s ruski volim, što su reči, kremen što se izleže.

0: Al meni eto ništa sem nas dvoje nije vredelo.
1: Nek noće zgori Balkan.
2: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
3: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
2: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
4: Raspevana strana Balkana.
3: Slušajte nas na
2: radiobalkan.live.
4: International. International.
5: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
2: Balkan International.

0: Balkanski razgovori sa Nemanjom Nikolićem.
1: Veliki pozdrav za sve slušalce vašeg radija, pogotovo tebi i Nikolić Nemanja, čuvaju se, budi dobar i samo napred, naravno, i veliki pozdrav za koleginicu.
2: I ti, hvala Nemanja, Nikolić,
3: i ti Nemanja Nikolić, budi dobar i da zaradiš taj milion dolara, ali da ga sačuvaš.
1: Hvala vama i vidimo se.
2: Da, ako Nemanja Nikolić bi bio svako. All rights reserved.

I Just Might. Prije slušamo Bruno Marsa, a onda nam stiže Željko Joksimović, pa malo Merlin, pa Knez, pa Jelena Tomašević. I tako idemo redom. Vi pišite ako imate neku muzičku želju, tu smo, pa uglavnom zbog vas. Ili 100% zbog

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
3: Boy.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.

Dziubry do kraja!

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing. Marketing.

0: Balkanski razgovori sa Jovanom Tipšin.
1: Da krenemo iz Chicago, može.
2: Kad već pričamo o pesmama, kad možemo da očekujemo nešto od tebe?
1: Pa znate šta, ja bih vrlo rado, znači ovo što je moj cilj, što bih ja sad želela, to je da snimim novi album i da napravim solistički koncert u Beogradu sledeće godine, ako Bog da. To je negde moj cilj, a da ću se realizuje, ne znam, da proslavim 30 godina.
3: 30 godina, to je, jak sad pre našeg uključenja rekla sam Nemanji, ja pratim rad Jovanin od početka njene karijere, od kad se pojavila na muzičkoj sceni.
1: Jeste, od 94.
3: Tako je. Tako je.
2: Pa dobro, nije to tako.
3: E, ali kao da je juče bilo, ne znam da li se i tebi to tako čini.
1: Jeste, jeste, jako je proletelo brzo vreme, ali se svašta tu izdešavalo i usponi i padovi, što je sve to normalno i sve to život, odrastanje, sazrevanje i mislim da i to što su pričali malo pre, ipak i sve te pesme što mi snijemo i pogledajte koje to vreme prošlo.
3: Mm-hmm. A i aktuelne
1: su. Znači, od pesme da zaboravim, 26-7 godina je prošlo. All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
3: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Sve nas spaja Balkan International.
4: Marketing.

0: Raspevana strana Balkana.
1: Prosinac. 2 sata posle ponoći. Zvoni telefon.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing. Aj,

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: tačno je 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Chicagu. Balkanski razgovori sa knezom.
2: Ja kad god ide onaj deo gdje kaže, ona mahne rukom, kaže sve je plaćeno. Ja ti aplaudiram na tome. To je žena, da ne kažem gospođetina.
3: Jaka žena.
2: Jaka žena.
3: Ja u životu volim jake žene, uh-huh. I koje su samostalne, koje su jake, koje imaju svoj personaliti onako izražen. Tako da, eto, jedna od njih je upravo i Mia Bela Signorina. Vama želim sve najljepše od srca i čujem da ste izuzetno slušani, da ste ono jako uspješni, tako da želim vam još puno godina ono što se kaže rada i da budete i dalje najslušani.
0: Hvala na
2: ništa najljepše. Ja ovdje ne bih dodao.
0: Ništa. All rights reserved.